Наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу.